Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 29 мај 2026 година, петок. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат специјалната програма посветена на одбележувањето на 573-та годишнина од освојувањето на Истанбул и редовните програми кои на совкус на севдалинка и турската улична храна.

емитуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган разговараше телефонски со алжирскиот председател Абдул Меџид Тебун. Во телефонскиот разговор беа разгледани билатералните односи меѓу Туркија и Алжир, како и регионални и глобални случувања. Председателот Ердоган истакна дека работат на понатамошно напредување на соработката меѓу Туркија и Алжир во сите сфери, особено во трговијата, енергетиката и одбранбената индустрија, и дека Туркија ќе продолжи да ги зголемува своите напори за обезбедување мир и стабилност во регионот и во светот. Председателот Ердоган исто така им го честита на алжирскиот председател Тебун и на братскиот алжирски народ муслиманскиот верски празник Курбан Байрам. Туркија постигна критичен успех во ракетите воздух-воздух Гјоктоан и Боздоан. Министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџер вчера соопшти дека националните ракети воздух-воздух Гјоктоан и Боздоан успешно ги реализираа своите тест истрели со боева глава, со што го поминаа процесот на верификација. Министерот Каџер во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи ја нагласи стратешката важност на овој успех од аспект на одбранбените способности на Туркија во врска со што напиша: нашите национални ракети воздух-воздух успешно ги реализираа своите тест истрели со боева глава, со што го поминаа процесот на верификација. Ова не е само тест, туку конкретен показател на нашата сила на одвраќање на небото, нашето инженерство и нашата решителност. Од се срце им честитам на сите засегнати страни кои придонесоа за овој голем успех, особено на инженерите и техничарите на Тюбитак Саге. Нека е Аирлија за нашата земја, кон многу посилни утра на патот на националниот технолошки потек. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс во разговор со новинарите истакна дека е тешко да се каже со сигурност дали или кога председателот Трамп ќе го подпише меморандумот за разбирање со Иран. Тој рече дека Вашингтон се уште не постигнал договор со Иран, но дека страните се блиску до спогодба, што укажува дека САД се во позиција значително да ја намалат нуклеарната програма на Техеран. Според обеени информации од голем број американски и блискоисточни медиуми, САД и Иран се согласиле да го продолжат прекинот на огнот и да ги укинат ограничувањата за преминување на трговските бродови преку Ормудскиот теснец, но дека овој договор ќе зависи од тоа дали ќе биде одобрен од страна на американскиот председател Доналд Трамп. Додека од една страна американските медиуми тврдат дека преговарачите на САД и Иран постигнале 60-дневен договор за продолжување на прекинот на огнот и одржување разговори за иранската нуклеарна програма, но дека за тоа се чека одобрение од председателот Трамп, од друга страна иранските медиуми соопштуваат дека оваа вест во американските медиуми не е вистинита. Ирански медиуми велат дека тврдењето за постигнат договор е лажно и дека меморандумот за разбирање се уште не е завршен. Неименуван функционер од преговарачкиот тим на Иран со Соединетите Американски Држави во разговор за полуофицијалната новинска агенција Таснем изјави дека тврдењето од некои западни извори дека така наречениот меморандум за разбирање меѓу Иран и терористичкиот режим на САД е завршен и се чине само објава и се чека само објава од двете страни, не се вистините и текстот се уште не е завршен. Истиот ирански функционер истакна дека доколку меморандумот за разбирање биде финализиран, Иран ќе ги информира Пакистан како посредник во преговорите и јавноста. Соединетите Американски Држави, кои планираат да целат против управата за слетување на иранските авиони, му се заканија со санкции и на Оман доколку учествува во спроведувањето на систем за наплатување транзитни такси во Ормудскиот теснец. Американскиот секретар за финансии Скот Бесент изјави дека неговата земја ќе цели и против Оман доколку помогне во спроведувањето на систем за наплатување транзитни такси во Ормудскиот теснец. Тој рече дека освен другите преземени мерки, САД ќе го спречат и пристапот до местата за слетување за иранските авиокомпании. Русија ја обвини Украина за попречување на мирот додека Обединетите нации предупредуваат на ескалација на судирите. Зборувајќи на меѓународниот форум за безбедност во московскиот регион, секретарот на Советот за безбедност на Русија Сергеј Шојгу истакна дека мировните иницијативи на Русија и САД кон Украина е заглавена. Тој рече дека најголемата пречка за нејзино спроведување е недостатокот од било каква политичка волја за мир кај режимот во Киев и неговата постојана желба за ескалација на тензиите. Шојгу исто така застана во одбрана дека украинската влада се плаши од компромис, бидејќи таквиот компромис би ја сметал за одговорна за последиците од нејзините политики, вклучително и демографската криза во земјата. Удар врз вселенската компанија на Џеф Безос, ракетата на Blue Origin, експлодираше за време на тестирањето на лансирната рампа. Според обивените вести во американските медиуми, ракетата

ракетата New Glenn на Blue Origin експлодираше за време на тестирањето на лансираната рампа во Кейп Канаверал на Флорида. Во објава на социјалните мрежи, компанијата Blue Origin потврди дека е доживеана аномалија за време на тестот за палење на моторот на лансираната рампа и дека сите вработени се безбедни и здрави. На споделените видеа од местото на настанот се гледа како огромна огнена топка ја зафаќа лансираната рампа во Кейп Канаверал на Флорида. Емитувавме вести.

специјална програма. 29 мај, ден на освојувањето на Истанбул. Денеска е 29 мај, датумот кога го славиме освојувањето на Истанбул од страна на османскиот султан Фатих Султан Мехмед, односно Мехмед II освојувачот од раците на Византија. На денешен ден на 29 мај 1453 година, Османската држава го освои Истанбул и овој единствен град на светот кој се простира на два континенти, Европа и Азија, стана вечна турска татковина. Освојувањето на Истанбул од страна на османскиот султан Фатих Султан Мехмед, односно Мехмед II освојувачот, го промени текот на светската историја. Османската империја своето вистинско ширење и зајакнување го постигна со освојување на византиските територии. Како резултат на освојувањата и на териториите на Анадолија и на териториите на Румелија, Византија стана град-држава која се состоеше само од Истанбул. Во 1453 година османскиот султан Фатих Султан Мехмед, односно Мехмед II освојувачот, увиде дека тоа што Истанбул се наоѓа во раците на Византија представува опасност за безбедноста на османската држава и со голема војска го зеде под опсада градот. За време на опсадата, која започна на 6 април и траеше 53 дена, технологијата и топовите кои ги користеше османската војска овозможија на 29 мај 1453 година конечно да биде освоен Истанбул. Потоа Истанбул стана престолнина на османската империја. Освојувањето на Истанбул воедно представува крај на средниот век и почеток на новиот век. Овој настан влијаеше длабоко на историјата на светот и истовремено ги поттикна реформите и ренесансата на Запад.

Во излогот на една стара сладкарница, меѓу колачите богати со чоколадо и ореви, еден десерт секогаш се издвојува по својата висина. Не по боја или декорација, туку по волумен. Белиот слој што се издига на тенкиот пандишпан, се чини дека ја побива гравитацијата. Тоа е десертот шампита. Едноставна на прв поглед, но остава незаборавна трага. Шампитата не е торта што се јаде веднаш. Потребен е момент. Без разлика дали станува збор за кратка пауза со кафе или долг разговор. Во Босна се избира кога сакате нешто лесно, но сепак незаборавно.

За разлика од многу други колачи, шампитата нема многу слоеви. Незината уникатност лежи во контрастот. Тенок и цврст слој од паднин шман и над него мека воздушеста пена. Токму оваа рамнотежа ја дефинира шампитата. Долниот слој мора да биде доволно цврст за да издржи целата структура. Направен е од јајца, шекер и брашно. Се пече како тенок пандишма. Корниот слој е јадрото на шампитата. Белките се матат во густа, сјајна и обемна пена со додавање на шекерен сироп. Оваа смеса обилно се премачкува врз пандишпанот и се сече на високи парчиња. Во некои варијации површината е лесно запечена или наросена со шекер во прав. Карамела или чоколадо се додаваат поретко, но најкласичната верзија е исто така најценета. Постои една интересна анекдота во врска со шампитата која се раскажува во Сарајево. Една сладканица станала позната по своите необично големи шампити. Луѓето доаѓале само за да ги видат. Еден ден, еден млад човек нарачал две, сакајки да ги импресионира своите пријатели. Кога пристигнале, сватил дека направил грешка. Не само што биле големи, туку и заситувачки. Но не се откажал. Ја изел првата без никакви проблеми. Но застанал на втората. Сите го гледале. По неколку обиди се нафрлил и рекол: шампитата не е за натпревар, туку за уживање. Оттогаш оваа реченица често се повторува во таа сладкарница.

За подготвување на шампита потребни ви се следните состојки. За пандишманот 4 јајца, 4 лажици шекер, 4 лажици брашно. За кремот 4 белки, 250 грама шекер, 100 мл вода. Прво се подготвува пандишманот. Јајцата и шекерот се матат, потоа се додава брашното. Смесата се истура во тава и се пече додека не добија светло-златна боја. За кремот се подготвува шекерен сируп од вода и шекер. Во исто време се матат белките. Топлиот сируп полека се додава во белките, мешајки постојано додека не се добие густа пена. Добиената смеса рамномерно се распределува врз изладениот пандишман. Кога ќе се излади, се сече на коцки. Сечењето е важно. Ножот мора да остави чиста и уредна трага, бидејќи кај шампитата изгледот е дел од задоволство. Шампитата е десерт кој стои помеѓу секојдневното и посебното. Не е само празнично, но се прави без причина. Лесно е, но таа леснотија не го намалува нејзиното влијание. Во босанската традиција, шампитата е символна едноставна идеја направена како што треба. Нема скриени слоеви, нема изненадување. Она што го гледате е она што го добивате. Драги слушатели, денес во Кујната со вкус на Севданинка говоревме за десерт кој покажува како едноставноста може да остави силен впечаток. Шампитата не се обидува да биде ништо друго и токму затоа останува во вашето осеќавање. До следната програма, нека вашите денови бидат лесни како пена, но исполнети со значење. И посакуваме пријатен апетит и до слушање.

Турската улична храна, деликатесот за кој ќе зборуваме денеска, иако поизгледот до некаде наликува на донер кебаб, односно донерот, всушност е сосема поинаков. Оние кои го сакаат многу, дури не можат да го замислат животот без него, и речиси се зависни од него. За оваа наша национална храна дури е компонирана и една песна. Во оваа наша програма, Турската улична храна, сакаме да ве запознаеме со брзите, но исто така и невероятно вкусни јадења на овие територии. Денеска на нашето мени е Турската улична храна кокореч. Најпрвин би сакале да ви дадеме некои информации за тоа што е уличната храна кокореч. Кокоречот е јадење подготвено од цревата на крупен или ситен добиток, говеда или овци. Од аспект на вкусот се предпочита да се користат поготово јагнешки црева. Секако многумина од нас можеби ќе се намуртат кога ќе се споменат цревата. Можеби тоа нема да ви влее доверба, но важно е да

да не се однесувате со предрасуда пред да пробате. Најдобро е да го пробате овој вкус, па дури потоа да процените, бидејќи сме сигурни дека вашето мислење ќе се промени. Всушност, на почетокот на 2000-тите години се појавија и одредени гласини дека кокоречот може да биде забранет во Тюркије како дел од преговорите за пристапување во Европската Унија, врз основа на тоа што станува збор за внатрешно месо, односно изнутрица или внатрешница, како што се нарекува, и овие гласини предизвикаа силен одек. Нашиот познат турски пејач и композитор Миркелам со песната што ја напиша и компонира за кокоречот, речиси стана гласот на чувствата на целиот турски народ. Во референтот на песната се вели «Кокореч, без тебе се не може». Во снимениот спот на оваа песна се гледа како иако Тюркија станала членка на Европската Унија и оваа улична храна била забранета, нашиот пејач продолжува да јаде кокореч со своите другари. Без разлика дали Тюркија ќе стане или нема да стане членка на Европската Унија, за турците овој кулинарски вкус, ова кулинарско задоволство е важен и необходен дел од нашата култура, од која не може да се откаже. Всушност, денес, кокореч се служи и во земјите членки на Европската Унија, како што се Грција и Германија. Сега да преминеме на тоа како се подготвува кокоречот. По доброто чистење, на долг ражен, прво се намотуваат дебелите црева, а потоа тенките црева и тоа со завиткување повеќе пати. Измеѓу намотаните црева се ставаат тенки слоеви маст. Долгите ражени што се користат за намотување на цревата, односно за печење на кокоречот, се подготуваат специјално за овој специјалитет, т.е. деликатес. Овие ражени се поставуваат хоризонтално и намотаните црева се печат со ротирање, односно вртење на раженот, исто како еден друг турски специјалитет донер кебапот. Откако ќе се испечат долго време на тивок оган, се додека цревата не поруменеат од надвор, се сечат кружни парчиња, тие се пржат уште малку и се зачинуваат со разни зачини. Најпосакувани, најобажавани и најпредпочитани зачини што му наликуваат на кокоречот се ким, мајчина душица и лут црвен пипер во снегулки. Ако сакате пожелба, кокоречот може да се служи и принесува и во порција, но вистинскиот љубител на кокореч го предпочита ставен во леп во вид на сендвич. И токму овде започнува представата, односно шоуто. Кокоречот вешто се сече, се сецка дробена мали парчиња со два сатари, односно тоа е голем и широк месарски нож, наречен сатар, со негово вешто и брзо користење од страна на мајсторот за кокореч. Кокоречот, исечен во кружна форма, се дробе на мали парчиња, работа што изискува на вистина голема вештина и труд. Речиси, хипнотизирани, го гледаме брзото вешто движење на двата големи и широки ножеви сатари и оној карактеристичен звук што се добива со удирање на сатарите на тезгата, односно дрвената даска за сецкање или дробење. Се разбира во придружба и на прекрасниот и ароматичен мирис што се крева од тезгите за кокореч. Оваа изворедна турска улична храна, уличен специјалитет, деликатес, се служи и принесува со гарнири во комбинација, најчесто со домати, зеленчук, пиперки или кисели краставички. Но овие гарнири можат да бидат различни од регион до регион. Нема јасни и дефинитивни информации за тоа како, кога и од чија страна е пронајден овој навистина легендарен специјалитет деликатес. Кокоречот денес се консумира не само во Тюркије, туку и во некои балкански земји, како што се Албанија и Грција, па и во Македонија. Иако неговото присуство во Македонија предходно било поизолирано и поврзано со традиционалното јадење наречено кукурек, вистинската комерцијализација и популярност на уличниот кокореч по турски рецепт во последните неколку години доживува вистински бум. Во Македонија е познат и по името кукурек, но во последно време како кокореч. На грчки се нарекува кокореци и според лингвистите ова име дошло во грчкиот јазик од албанскиот збор кукурец. Се смета дека во албанскиот јазик дошол од зборот кукуруза, што во словенските јазици, како што се српскиот, хрватскиот или рускиот, значи кочан од пченка. Во основа пак се смета дека причината за тоа е визуелната сличност по изгледот помеѓу кокоречот и кочанот од пченка. Општиот консензус, општото мислење во врска со кокоречот е тоа дека пристигнал во Измир од Грција во 1970-те години и оттаму се проширил низ цела Тюркија. Точно е дека бил прочуен, познат и сакан, омилен и обожаван специјалитет деликатес во Измир во тоа време, а потоа станал улична храна која се прочула и била позната низ цела Тюркија. Меѓутоа, изворите укажуваат и на тоа дека бил познат на териториите на Тюркија дури и пред 1970-те години.

Заграда и да го кажеме и тоа дека Омер Сейфетин, кој е роден во 1884 и починал во 1920 година, е еден од најпознатите турски писатели и основоположник на современиот турски расказ. Тој живеел 5 години и во Македонија како воен офицер поручник во гарнизонот во Велес, искуство што длабоко влијаело врз неговото творештво и револуционерниот дух пред заминувањето за Истанбул во 1909 година. А има и многу повеќе од тоа. Готвачката книга од османскиот период по име Домакинка, објавена во Истанбул во 1883 година, содржи рецепт за кокореч и овој рецепт отворено е представен под наставот Кокореч. Се чини дека не можеме да дадеме јасен и дефинитивен одговор на прашања како што се кој, кога, каде и како. Но она што е сигурно е ова. Кокоречот е неверојатно вкусен. Овие видови јадења се производ на една заедничка географија и заедничко историско минато. А она што е важно е да се одржат и оживеат овие вкусови. Затоа ние велиме кокореч без тебе се не може. И во ова наше продолжение се збогуваме со песната на нашиот познат турски пејач на почетокот на 2000-те години Миркелам по име Кокореч.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, и тоа од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време на ТРТ Радио Глас на Тюркије на македонски јазик. За денеска толку, до слушање и пријатно!